Хто хранит уста свої і язик свой, тот хранит от бед душу свою. Притчі 21:23.

мене кликав, Боже мій, щоб я до тебе йшов. І я послухав голос твій, спокій святий знайшов. Багато бід у світі цін, скорботи без кінця, но я під захистом твоїм і радісна душа. Коли серденько заболить, як тяжко я живу, коли біда мене гнітить, я все тобі несу. А ти бодьориш і кріпиш, не бійся, сину мій, я бачу, скільки ти терпиш, знай твердо, ти є мій. Життя як думка перейде, а небо жде тебе, і серцю радісно стає, бо віра в нім живе. Спокій і мир в душі моїй, бо ти захисник мій, в солодкій благості твоїй я йду на поклик твій.